Kai waikan nui pu harake ke aha. Whakaroko roko ana I ka hau. Oho ana tōku wairua.